0: Әлеге сәғәтнең иренәшесе жауаплылығы шикләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сәғәтнең иғәнәшесе жауаплылығы шикләнгән Соба сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.